Vive da sau, singur se acord cu crumi deja. A gene graduat în sână furtinim, maronne come putto sta cu malirii, diavolo lui, oh, tiene la mente.

Vive da sau, singur este acord cu crumi deja. A gente graduată să ne furtinim, maronne come putto sta cu malirii, diavolo lui, oh, tiene la mente.